0: na minimo.
1: So 47 years in. Wa mo fra ya wo mo se maami a wo nyemfinhia aduana enso 47 years in. O se sa asem na wo kan nemre bi atwa mu no. Nipa bi nu mo afa hyase atete asem no wa. O se sa asem na wo kan nemre bi atwa mu no. Nipa bi nu mo

nipa binu mo afa hye ase atete asem no a hye da o se sa asem no a woka ne mre bi atwa mu no nipa binu mo afa hye ase atete asem no a hye da bi si ye esi gina ye e bi si ye esi gina ye e no se besia na mo si hu bi anka ho wo se wei ensi hu bi anka ho wo no anka sa na ko no se besia na mo ensi

0: araba bazin pills and ewo ho yaje bi no mwan to sa ani fi pan pan sai wo mu oh araba bazin pills and ewo ho yaje bi no mwan anu nse dvl anu nse dvl keke to atadia eba ne se wo ko ba bia wo benye bi keke to atadia eba ne se wo ko ba bia wo benye bi sai natural anu nsuo ede dia wodi ye bia no ewo se outuda ewom aduane a wo ye wo fidue ni mu aduane a wo ye wo restaurant ho dia wodi ye bia no ewo se outuda ewom aduane a wo ye wo fidue ni mu aduane a wo ye wo restaurant ho ta ehun fie ta ehun fie
1: bra ebe wom
2: nanu achi mom nanu achi mom